ampa ampa sweet mother ampa isanse ye maame nom eyese ye kai mo ene e moda ampa e danyame ase ye gasi ye di ema nsemochi na ye di ema ho adanse a abusiafo na ye di ka isanse ema jumadi omudi e wo ye ho eso omu abadaye papa papa papa nti ne ema Mama, my ninja. We are your main body, Mukai.